0: poželite pobjeći od gradske gužve. Pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Thank you.
1: Radio Ten Ten. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Koliko planova

0: Pa stani u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance, Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni privremeni smještaj u odgojnom centru dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis Jaht u Vitezu. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je ovu mjeru zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Terete se za izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Požar je izbio prije nekoliko dana na prostoru kompanije, vatra je zahvatila karavane i pričinila veliku materijalnu štetu. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na glavni objekat. A na jugoistočnom izlazu iz Travnika jučer je izbio požar na teretnom vozilu za prijevoz komunalnog otpada. Vatra je zahvatila teret u vozilu. Na mjesto događaja izašli su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Travnik koji su ugasili požar i spriječili njegovo širenje. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 na jugu do 25, a dnevna između 27 i 33 na jugu do 36 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: Ovog jutra na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhim ili mjestimično vlažnim cestama i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama širom zemlje. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise i naravno vozite odmorni i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: počinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni privremeni smještaj u odgojnom centru dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis Jaht u Vitezu. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je ovu mjeru zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Terete se za izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Požar je izbio prije nekoliko dana na prostoru kompanije, vatra je zahvatila karavane i pričinila veliku materijalnu štetu. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na glavni objekat. Općinska izborna komisija Travnik prikuplja podatke o građanima koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti glasati na svom redovnom biračkom mjestu, a žele iskoristiti mogućnost glasanja putem mobilnog tima. Zainteresovani građani najkasnije trebaju do 1. septembra dostaviti ime, prezime, datum rođenja, kontakt telefon te podatke o mjestu prebivališta, odnosno boravišta za raseljene osobe. Podaci se mogu dostaviti na šalter broj 8 općine Travnik u ulici Konatur BB ili putem e-maila oiktravnik@yahoo.com. Prema važećim propisima, osobe koje žele glasati putem mobilnog tima bit će prethodno posjećene radi potpisivanja izjave o prihvatanju ovog načina glasanja. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine nastavljena je duboka demografska kriza, podaci su entitetskih statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj je i prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan. Preminulo je skoro 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Od ukupno 143 općine i grada, u državi samo njih 14 imalo je pozitivan prirodni priraštaj.

operativna spremnost Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Biznis vijesti.
1: Bosansko-hercegovački biznismen Halid Čustović ni nakon dva roka nije uplatio 88 miliona maraka za preuzimanje Sarajevske hidrogradnje. Nakon isteka drugog roka pojavila se švicarska kompanija Savag, koja je općinskom sudu u Sarajevu uputila pismo namjere i ponudila da odmah i u cijelosti uplati 88,07 miliona za 100% vlasništva nad hidrogradnjom. Iz kompanije ističu da žele samostalno preuzeti hidrogradnju, dok njihov pravni tim upozorava na moguće nepravilnosti i netransparentnost u dosadašnjem postupku prodaje. Savag navodi da se rokovi javnog postupka ne mogu proizvoljno produžavati ponuđaču koji nije ispunio obaveze u predviđenom roku. Nova ponuda mogla bi značajno utjecati na dalji tok stečajnog postupka. Privrednicima s područja Tuzlanskog kantona uskoro bi trebala biti dostupna nova kreditna linija vrijedna 25,1 milion maraka uz potpuno subvencioniranu kamatnu stopu. Naime, vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit Bank Mostar za plasman sredstava, čime su stvoreni uslovi za zaključivanje ugovora i nastavak realizacije programa podrške privredi. Općina Travnik pozvala je privredne subjekte, turističke organizacije, agencije, udruženja i druge zainteresovane izlagače da se prijave za zajedničko predstavljanje u okviru projekta Via della Cascate na Međunarodnom sajmu ekologije Ekopis 2026. Sajm će biti održan od 10. do 13. septembra u Bihaću, a istovremeno će biti organizovan i sajam turizma Ekotur te sajam obrta. Očekuje se učešće više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na zajedničkom štandu bit će predstavljene partnerske općine, gradovi, turističke zajednice, privredni subjekti i agencije, kao i njihova turistička i privredna ponuda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ako voliš rad s ljudima,

0: dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno. Javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik uputila je obavijest za građane da je u posljednje vrijeme zabilježeno učestalo prijavljivanje pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava na širem području općine. S tim u vezi uputili su obavijest za građane u kojoj stoji da u slučaju pronalaska istih moraju postupiti s maksimalnim oprezom kako bi se izbjegle nesreće. Ne dodirujte i ne pomjerajte sredstva koja pronađete. Sigurno se udaljite. Prijavite pronalazak službama za hitne slučajeve. Obavezno pozovite jedan od besplatnih telefonskih brojeva 121 kantonalna uprava civilne zaštite ili 122 policija. Plan saradnje iz oblasti obuke između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a potpisali su zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga za operacije general major Tomo Kolinda i načelnik štaba komande EUFOR-a brigadir general Trajan Makirce. Zajednička obuka i saradnja EUFOR-a i oružanih snaga dugogodišnji je projekt tokom kojeg EUFOR i njegovi pripadnici pružaju podršku oružanim snagama koja ima za cilj dostizanje kapaciteta i standarda koji su usklađeni s međunarodnim standardima. Obuka je usmjerena na tehnike, taktike, procedure i teme koje jedinice koriste u operacijama podrške miru kao i pružanju podrške civilnim strukturama vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe. Evropa svake godine na današnji dan 26. septembra slavi Evropski dan jezika. Evropu krasi dinamičan splet glasova i kultura, 24 službena jezika Evropske unije i brojni regionalni manjinski jezici. Jezici nisu samo riječi, oni nas povezuju, otvaraju vrata novim iskusima i omogućavaju da vidimo svijet drugim očima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretno!

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc

0: 1.95, instant kafa, 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11.95, čarape, 3 komada, 5.45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Zemlje Balkana od početka ljetnog perioda veliku muku muče s požarima koji su uništili brojne šumske i druge predjele, a razmjere štete najbolje su prikazane kroz statističke podatke evropskih agencija. Naime, prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, područje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Kosova u periodu od 1. juna pa sve do 24. augusta zahvatilo je preko 300 požara, a opožarena je ukupna površina od gotovo 70.000 hektara. Kada je riječ o našoj zemlji, nažalost, u samom je vrhu. Putem instrumenta i satelita zabilježeno je ukupno gotovo 130 požara, a ukupna površina koju su požari zahvatili je gotovo 30.000 hektara. Borba s požarima u Bosni i Hercegovini traje danima, a iako se na pojedinim područjima činilo da je situacija stavljena pod kontrolu, snažan vjetar ponovno je aktivirao požarišta. Najkritičnije je bilo na području Trebinja, gdje je vatra zaprijetila i porodičnim kućama. Na terenu su bile angažirane sve raspoložive vatrogasne snage, a u gašenje se uključio i helikopter oružanih snaga. Problemi nisu ograničeni samo na područje Trebinja. Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su i na područje Konavala u Hrvatskoj, gdje u gašenju ili u vatrogasci iz Konavala, Čilipa i Dubrovnika, te dva kanadera. Sve one koji žive ili radi ili jednostavno voze na područje RS-a zasigurno će zanimati sljedeća informacija. Naime, policija RS-a nabavlja 90 novih radara. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a pokrenulo je postupak nabavke novih stacioniranih radara koji neće samo mjeriti brzinu vozila. Ovi uređaji trebalo bi da evidentiraju i prolazak kroz crveno svjetlo, nevezivanje sigurnosnog pojasa, ali i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje koji nije prilagođen upotrebi u vozilu. Novih 90 stacioniranih radara bit će postavljeno na lokacijama koje su određene nakon analize sigurnosti saobraćaja, ali na osnovu zahtjeva građana i lokalnih zajednica. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Bosansko-hercegovački biznismen Halid Čustović ni nakon dva roka nije uplatio 88 miliona maraka za preuzimanje Sarajevske hidrogradnje. Nakon isteka drugog roka pojavila se švicarska kompanija Savag, koja je općinskom sudu u Sarajevu uputila pismo namjere i ponudila da odmah i u cijelosti uplati 88,07 miliona za 100% vlasništva nad hidrogradnjom. Iz kompanije ističu da žele samostalno preuzeti hidrogradnju, dok njihov pravni tim upozorava na moguće nepravilnosti i netransparentnost u dosadašnjem postupku prodaje. Savag navodi da se rokovi javnog postupka ne mogu proizvoljno produžavati ponuđaču koji nije ispunio obaveze u predviđenom roku. Nova ponuda mogla bi značajno utjecati na dalji tok stečajnog postupka. Privrednicima s područja Tuzlanskog kantona uskoro bi trebala biti dostupna nova kreditna linija vrijedna 25,1 milijun maraka uz potpuno subvencioniranu kamatnu stopu. Naime, vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit Bank Mostar za plasman sredstava, čime su stvoreni uslovi za zaključivanje ugovora i nastavak realizacije programa podrške privredi. Općina Travnik pozvala je privredne subjekte, turističke organizacije, agencije, udruženje i druge zainteresovane izlagače da se prijave za zajedničko predstavljanje u okviru projekta Via della Cascate na Međunarodnom sajmu ekologije Ekopis 2026. Sajm će biti održan od 10. do 13. septembra u Bihaću, a istovremeno će biti organizovan i sajam turizma Ekotur te sajam obrta. Očekuje se učešće više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na zajedničkom štandu bit će predstavljene partnerske općine, gradovi, turističke zajednice, privredni subjekti i agencije, kao i njihova turistička i privredna ponuda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: 5 vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 557.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavru, slušate podnevne vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Zenice, Busovače, Kaknje i Gruda privremeno su oduzeli veću količinu novca i duhana te uhapsili 6 lica u operativnoj akciji HAN. Ova lica uhapšene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet akciznim proizvodima i nedopušteno skladištenje robe, saopćeno iz SIPA. U akciji su pretresene stambeni, pomoćne prostorije i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode. Najvažnija godišnja aktivnost EUFOR-a, dvosedmična godišnja vježba Brzi odgovor, traje do 3. septembra. U vježbu su uključene 24 zemlje, dodatne trupe su stigle iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije i Rumunije uz podršku KFOR-a s Kosova. Vježba Brzi odgovor 2026 održava se kao godišnja planska vježba za uvježbavanje sposobnosti EUFOR-a za brzo jačanje prisustva putem raspoređivanja rezervnih snaga iz partnerskih zemalja. Nakon kratko nestabilnog vremena i lokalnih padavina koje nisu bile dovoljne da poprave stanje sa sušom, u našoj zemlji od danas ponovno porast temperatura i povratak vrućina. Prema trenutnim prognozama koje donosi BH Meteo, vrhunac toplotnog vala je sutra i preko sutra. Temperature bi tada mogle dosezati do 40 stepeni Celzijusa, dok bi u najtoplijim lokalitetima sjeverne i sjeveroistočne Bosne mogle biti i koje stepen više. Do kraja radne sedmice prevladavaće uglavnom dakle sunčano i veoma toplo. Za vikend se očekuje novo, ali blaže osvježenje uz mogućnost lokalne kiše i pljuskova. Ipak prema trenutnim prognostičkim modelima početak septembra ne bi trebao donijeti kraj ljetnih temperatura. Očekuje se još toplih pa i vrućih dana, što ukazuje na nastavak perioda kasnog ljeta. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu naše zemlje. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ako ste krenuli van granica naše zemlje, na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju do pola sata. Sretno!

0: osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
0: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
0: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je,

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 13. Za sutra je zakazana 137. sednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je 7 tačaka, među kojima i mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona, kao i prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u glavnom gradu naše zemlje i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Pravo na rad nije privilegija, to je poruka koju zajedno trebamo poslati Evropskoj komisiji, poručuje Forto. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Život u našoj zemlji tokom ove godine ponovno postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizražajnija poskupljenja zabilježena kod prijevoza goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Podaci pokazuju da se cijene pojedinih proizvoda nisu kretale u istom smjeru, dok su neke namirnice pojeftinile, najveći rast zabilježen je kod svježeg mesa i goriva. Istodobno su mliječni proizvodi bilježili pad prosječnih cijena. Poseban pritisak na kućne budžete predstavljaju troškovi stanovanja i komunalnih usluga koji su tokom protekle godine značajno porasli. Cijene prema dostupnim podacima rastu brže od prihoda, zbog čega građani sve teže održavaju dosadašnji standard, a tek počinje i nova školska godina. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 14.

0: Biznis vijesti.
1: Bosansko-hercegovački biznismen Halid Čustović ni nakon dva roka nije uplatio 88 miliona maraka za preuzimanje Sarajevske hidrogradnje. Nakon isteka drugog roka pojavila se švicarska kompanija Savag, koja je općinskom sudu u Sarajevu uputila pismo namjere i ponudila da odmah i u cijelosti uplati 88,07 miliona za 100% vlasništva nad hidrogradnjom. Iz kompanije ističu da žele samostalno preuzeti hidrogradnju, dok njihov pravni tim upozorava na moguće nepravilnosti i netransparentnost u dosadašnjem postupku prodaje. Savag navodi da se rokovi javnog postupka ne mogu proizvoljno produžavati ponuđaču koji nije ispunio obaveze u predviđenom roku. Nova ponuda mogla bi značajno utjecati na dalji tok stečajnog postupka. Privrednicima s područja Tuzlanskog kantona uskoro bi trebala biti dostupna nova kreditna linija vrijedna 25,1 milion maraka uz potpuno subvencioniranu kamatnu stopu. Naime, vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit Bank Mostar za plasman sredstava, čime su stvoreni uslovi za zaključivanje ugovora i nastavak realizacije programa podrške privredi. Općina Travnik pozvala je privredne subjekte, turističke organizacije, agencije, udruženja i druge zainteresovane izlagače da se prijave za zajedničko predstavljanje u okviru projekta Via della Cascate na Međunarodnom sajmu ekologije Ekopis 2026. Sajm će biti održan od 10. do 13. septembra u Bihaću, a istovremeno će biti organizovan i sajam turizma Ekotur te sajam obrta. Očekuje se učešće više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na zajedničkom štandu bit će predstavljene partnerske općine, gradovi, turističke zajednice, privredni subjekti i agencije, kao i njihova turistička i privredna ponuda. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. O naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacija pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje svoje nadležnosti na području 4 kantona, na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu, naveli su u saopćenju iz FUP-a. Zbog održavanja 9. Farmamed Travnik noćne utrke sutra i preko sutra kao i u subotu doći će do privremene izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u gradskoj zoni Travnika. Parking kod Konzuma zatvara se sutra u 13 sati, a zatvoren će biti u petak i subotu. Na raskrsnici kod Konzuma prolazak za motorna vozila kroz raskrsnicu iz ulice Mehmet Baže Kukavice preko Bosanske ulice, ulicu Čabruša, neće biti moguć u petak i subotu. Prolazi za dostavna vozila na dionici od Zavičajnog muzeja do Lukačke džamije također neće biti moguće u petak i subotu. Privremene obustave tokom utrke u subotu planirane su od 19.45 do 21.45 i to ulicama Kulina Bana, Lija Konzula, Tvornička, Bosanska i ulica Šehida na potez od kasarne oružanih snaga do CEM trgovine. Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti jednu od najdetaljnijih digitalnih karata svog teritorija. Lidar snimanje završeno je na svih 44 planirana bloka, a prikupljeni podaci sada prolaze kroz obradu i kontrolu kvaliteta. Projekat vrijedan gotovo 1,8 miliona eura finansira Evropska unija. Završetak svih aktivnosti planiran je do septembra. Novim snimanjem obuhvaćeno je približno 90% teritorija federacije. Preostalih 10% nije ponovno snimano jer je federalna uprava već raspolagala lidar podacima prikupljenim nakon katastrofalnih poplava 2014. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15.
2: Na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilaću saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova. Vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Radovi su u toku i na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu sve do 16.30. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.

0: Tehnička.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
4: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
3: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
4: Nikad ne zaobilazim.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. A selektor Dario Gierga ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Italija je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija pokazala kvalitet i širinu, a Gierga upozorava da protivnik na gotovo svakoj poziciji ima više igrača sposobnih da naprave razliku. BH selektor posebno ističe njihovu vanjsku liniju koja obiluje igračima sposobnim da kreiraju igru jedan na jedan iz driblinga. Poseban problem za BH selekciju predstavlja činjenica da u ovom reprezentativnom prozoru ima kadrovskih problema. Zbog povreda nema Emira Sulejmanovića i Džanana Muse, dok je Luka Garza ekipi priključen naknadno. Košarkaši iz Rinskog saznali su protivnike u novoj sezoni NBL lige. Žijeb grupa održan je u Rigi, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Mostarskog kluba. Zrinski će se sastati sa poljskom Anvilom, bugarskim Spartakom, Voluntarijem iz Rumunije, Groningenom iz Nizozemske, norveškim Fillingenom, estonskim Taltehom i kiparskim Ajelom. Početak takmičenja planiran je za kraj septembra, a NBL sezona trebala bi trajati sve do naredne godine. Fudbalski klub Velež kažnjen je od UEFA za ukupno 6.250 eura zbog korištenja pirotehnike tokom kvalifikacija za konferencijsku ligu. Za revanš protiv Milsamija u Moldaviji rođeni su kažnjeni sa 1.500 eura, dok su zbog pirotehnike na utakmici protiv DAK Dunajske Strede u Slovačkoj dobili kaznu od 1.000 eura. Najveća kazna 3.750 eura izračena je zbog pirotehnike na revanšu protiv DAKA koji je odigran na Bilinom polju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Niže cijene za veće ideje u ZKB u centrima i na zk.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKB u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na AE Sigurnost. Fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda privremeno su oduzeli veću količinu novca i duhana i uhapsili 6 lica u operativnoj akciji HAN. Ova lica uhapšena su zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet akciznim proizvodima i nedopušteno skladištenje robe, saopćeno iz SIPA. U akciji su pretresene stambene i pomoćne prostorije kao i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode. Za sutra je zakazana 137. sednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je 7 tačaka, među kojima i mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi zakona o privremenom korištenju javnih površina na području kantona, kao i predlog odluke o raspodjeli sredstava ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona. Sjednica sutra počinje u 9 sati. Sve one koji žive ili rade ili jednostavno voze na području RS-a zasigurno će zanimati sljedeća informacija. Naime, policija RS-a nabavlja 90 novih radara. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a pokrenulo je postupak nabavke novih stacioniranih radara koji neće samo mjeriti brzinu. Ovi uređaji trebali bi da evidentiraju i prolazak kroz crveno svjetlo, nevezivanje sigurnosnog pojasa, ali i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje koji nije prilagođen upotrebi u vozilu. Novih 90 stacioniranih radara bit će postavljeno na lokacijama koje su određene nakon analize sigurnosti saobraćaja, ali i na osnovu zahtjeva građana i lokalnih zajednica u RS-u. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 16.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Treba vam više od hosti.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Tvoja Fis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Biznis vijesti.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača zbog problema s primjenom pravila 90-180 dana u zemljama Europske unije. Forto je poručio da će se pridružiti zahtjevu da se hitno pronađe rješenje koje bi vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo nesmetan rad u Europskoj uniji. Ministarstvo Europskoj komisiji već predložilo privremeno rješenje, odnosno ponovno računanje dozvoljenih dana boravka do uvođenja sistema dugoročnih viza. Iz ministarstva upozoravaju da odbijanje ulaska, zadržavanje i deportacije vozača ugrožavaju poslovanje transportnih kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine 2026. godine uložila 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana, što je 40 miliona više nego u periodu od 2015. do 2023. godine. Ulaganja su usmjerena na remont postrojenja, smanjenje emisija, povećanje pouzdanosti i stabilnosti proizvodnje te očuvanje domaćih kapaciteta. U Elektroprivredi BiH očekuju da će se, zahvaljujući tim ulaganjima, deficit električne energije u narednoj godini smanjiti za oko 36% u odnosu na 2026. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje infrastrukturnih projekata gradova i općina u ovoj godini, za što je iz kantonalnog budžeta osigurano 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena projektima koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture objekata javne namjene. Jednoj jedinici lokalne samouprave može biti dodijeljeno najviše 350.000 maraka za prijavljene projekte. Pravo prijave imaju gradovi i općine s područja kantona koji mogu kandidovati najviše dva projekta uvrštena u program javnih investicija kantona za period 2026-28, a prijave se mogu dostaviti najkasnije do 4. septembra. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled.

0: Dobar dan, Digitalizde Store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam...
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Školsko odbrojavanje počelo! Dočekajte novu školsku avanturu spremno! Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
7: Popust
6: od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
11: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Rošnjska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
12: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
13: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
14: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
15: Trest Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija. Sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi. Sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor. Sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
14: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. A selektor Dario Gierga ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Italija je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija pokazala kvalitet i širinu, a Gierga upozorava da protivnik na gotovo svakoj poziciji ima više igrača sposobnih da naprave razliku. BH selektor posebno ističe njihovu vanjsku liniju koja obiluje igračima sposobnim da kreiraju igru 1-1 iz driblinga. Poseban problem za BH selekciju predstavlja činjenica da u ovom reprezentativnom prozoru ima kadrovskih problema. Zbog povreda nema Emira Sulejmanovića i Džanana Muse, dok je Luka Garza ekipi priključen naknadno. Košarkaši iz Rinskog saznali su protivnike u novoj sezoni NBL lige. Žijeb grupa održan je u Rigi, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Mostarskog kluba. Zrinski će se sastati sa poljskom Anvilom, bugarskim Spartakom, Voluntarijem iz Rumunije, Groningenom iz Nizozemske, norveškim Fillingenom, estonskim Taltehom i kiparskim Ajelom. Početak takmičenja planiran je za kraj septembra, a NBL sezona trebala bi trajati sve do naredne godine. Fudbalski klub Velež kažnjen je od UEFA za ukupno 6.250 eura zbog korištenja pirotehnike tokom kvalifikacija za konferencijsku ligu. Za revanš protiv Milsamija u Moldaviji rođeni su kažnjeni sa 1.500 eura, dok su zbog pirotehnike na utakmici protiv DAK Dunajske Strede u Slovačkoj dobili kaznu od 1.000 eura. Najveća kazna 3.750 eura izrečena je zbog pirotehnike na revanšu protiv DAK-a koji je odigran na Bilinom polju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, go-go dance, beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
0: Na BetLive-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni privremeni smještaj u odgojnom centru dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis Jaht u Vitezu. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je ovu mjeru zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Terete se za izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Požar je izbio prije nekoliko dana na prostoru kompanije, vatra je zahvatila karavane i pričinila veliku materijalnu štetu. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na glavni objekat. Iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik obavijestili su roditelje o terminima roditeljskih sastanaka povodom početka pedagoške 2026/27. godine. U Obdaništu centar sastanci će biti održani danas, i to grupa 3 od 16:30, grupa 4 u 17:15 i grupa 7 u 18:00. Sutra, 27. augusta, grupa 5 u 16:30 i grupa 6 u 17:15. 28. augusta roditeljski sastanci bit će uključeni za grupe 1 i 2 u 16:30 te grupu 8 u 17:15. Sastanci za grupe od 1 do 8 održavaju se u prostorijama Obdaništa centar. U Obdaništu Kalibunar roditeljski sastanci grupe 1, 2 i 3 bit će održani 31. augusta i to u 16:45 i 17:30. U petak 28. augusta u sali Gradske uprave Novi Travnik održat će se promocija knjiga doktora Adema Zalihića Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlija. Promocija počinje u 20:00, a osim autora promotori knjige bit će profesor Abdulaziz Rizvić i Sead Efendija Jasavić. Zalihić je na knjizi radio više od 4 godine. Ona tretira period antike, odnosno period na prelazu starog u novi vijek i daje značajan doprinos hermeneutici bosanskog srednjovjekovlja i identiteta Bošnjaka.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Policijski službenici SIPE proveli su akciju HAN na području Zenice, Busovače, Kaknje i Grude, usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal u vezi s neovlaštenim prometom akciznim proizvodima i nedopuštenim skladištenjem robe. Tokom pretresa je pronađeno i oduzeto više valuta u ukupnoj vrijednosti nekoliko stotina hiljada maraka, kao i 100 kilograma duhana, više od 88.000 ručno motanih cigareta, oko 1400 paklica cigareta, te skoro 300 metaka. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom državnog tužilaštva uz saradnju sa Upravom za indirektno oporezivanje i kantonalnim upovima. Iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik obavijestili su roditelje o terminima roditeljskih sastanaka povodom početka pedagoške 2026/27. godine. U Obdaništu centar sastanci će biti održani danas, i to grupa 3 od 16:30, grupa 4 u 17:15 i grupa 7 u 18:00. Sutra 27. augusta grupa 5 u 16:30 i grupa 6 u 17:15. 28. augusta roditeljski sastanci bit će upriličeni za grupe 1 i 2 u 16:30 te grupu 8 u 17:15. Sastanci za grupe od 1 do 8 održavaju se u prostorijama Obdaništa centar. U Obdaništu Kalibunar roditeljski sastanci grupe 1, 2 i 3 bit će održani 31. augusta i to u 16:45 i 17:30. Zbog održavanja 9. Farmamed Travnik noćne utrke u četvrtak, petak i subotu 27., 28. i 29. augusta doći će do privremene izmjene režimu saobraćaja u gradskoj zoni Travnika. Parking kod Konzuma zatvara se za parkiranje u četvrtak 27., petak i subotu 28. i 29. augusta o 13:00. Prolaza motorna vozila kroz raskrsnicu iz ulice Mehmet Paše Kukavice preko Bosanske ulice u ulicu Čabruša neće biti moguć u petak i subotu. Do povremenih izmjena i zatvaranja dolazit će ulicama Kulina Bana, Aleja Konzula, Tvornička, Bosanska i ulica Šahida na potezu od kasarne oružanih snaga do cent trgovine. Saobraćaj na svim lokacijama regulisat će službenici MUP-a Srednjobosanskog kantona, policijske stanice Travnik.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih temperatura vozačima se savjetuje da ukoliko mogu izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Duže kolone bilježe se na više graničnih prelaza. Na Deluši u Humu čeka se na ulazu u našu zemlju, na Izačiću, Gradini i Osoju na izlazu, dok su na Zupcima gužve u oba smjera. Na ostalim prelazima čeka se uglavnom do pola sata. Sretno!

0: moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: Operativna spremnost Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. A selektor Dario Gierga ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Italija je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija pokazala kvalitet i širinu, a Gierga upozorava da protivnik na gotovo svakoj poziciji ima više igrača sposobnih da naprave razliku. BH selektor posebno ističe njihovu vanjsku liniju koja obiluje igračima sposobnim da kreiraju igru jedan na jedan iz driblinga. Poseban problem za BH selekciju predstavlja činjenica da u ovom reprezentativnom prozoru ima kadrovskih problema. Zbog povreda nema Emira Sulejmanovića i Džanana Muse, dok je Luka Garza ekipi priključen naknadno. Košarkaši iz Rinskog saznali su protivnike u novoj sezoni NBL lige. Žijeb grupa održan je u Rigi, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Mostarskog kluba. Zrinski će se sastati sa poljskom Anvilom, bugarskim Spartakom, Voluntarijem iz Rumunije, Groningenom iz Nizozemske, norveškim Filingenom, estonskim Taltehom i kiparskim Ajelom. Početak takmičenja planiran je za kraj septembra, a NBL sezona trebala bi trajati sve do naredne godine. Fudbalski klub Velež kažnjen je od UEFA za ukupno 6.250 eura zbog korištenja pirotehnike tokom kvalifikacija za konferencijsku ligu. Za revanš protiv Milsamija u Moldaviji rođeni su kažnjeni sa 1.500 eura, dok su zbog pirotehnike na utakmici protiv DAK Dunajske Strede u Slovačkoj dobili kaznu od 1.000 eura. Najveća kazna 3.750 eura izrečena je zbog pirotehnike na revanšu protiv DAKA koji je odigran na Bilinom polju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
8: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
1: Popust
2: od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
7: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
0: ZEPS. Privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra. Zenica. Kamperovića polje. Mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen. Budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business First.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
5: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

odlazak gusaka uvek me starijim učini put do raja.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čekate Beograd noću.

tada mi govoriš, prepoznaću što god da.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ne gledaj šta drugi radi. Gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.